0: færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
7: Körfubílalega. Glersýn.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Mér

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum bæðum.
0: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
6: Þetta

Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hey!
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
2: rétt? Já.
3: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
5: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Morgunstund gefur gullinund með þessum bönnu góðum. Gullinund nýju.
9: Gullbylgjan.
10: Best.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Bestu lög allra tíma.

0: efni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk. Og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
10: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
15: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
14: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
21: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
22: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
23: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
24: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greinir breska blaði Guardian sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu nú að nota aðferðir Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit, það að segja að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, segir Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóða feta þessu stuðningsmenn Brexit höfðu frammi alls konar lygar, bætir ráðherrann við. Þá varar hún við áhrifum frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á Íslandi. Erlend afskipti og dreiming falsu upplýsinga gætu mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. En nánar er fjallaðum viðtali við Þorgerði á Vísi. Bóðið hefur verið til fundar í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA hjá ríkissáttasemjara nú í morgunsárið eða klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur beint því til samningsaðila að þið tjáu sig ekki efni viðrannana við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi deil á Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtali við Vísi í gærkvöld að verið væri að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málin áfram með skipulögum hætti. Kjara samningar Æslandir við flugmenn sem og flugvirkja runnu út í september. Þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deil er þó enn ekki komin inn á borð ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukinn kraft í baráttuna gegn Hezbollah-samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austur hluta landsins og eru mörg börn sög þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og þær hafi verið þær hörðustu frá því að bandaríkjamenn komu á vopnahlé á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael í morgun en ekkert tjón var það þeir hennar völdum. Í svokallaða vopnahlé hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum því á hverju einasta degi í raunar. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallaða öryggissvæði sem landsvæði í Líbanon við landamærin að Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og aðeins að veðrinu hefur Skotlandin og allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og röku lofti að landinu. Það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi með smá skúrum. Í daginn skýjað með köflum og lengst af þurft fyrir austan. Þá séna lægja í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og nallaðu. Nói Sirius.
3: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
4: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf

0: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVAF Proment.
1: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Törtúvaks bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is

0: Posi er ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Uni Quanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
7: Egg og bacon pilsa.
6: En nei.
8: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
1: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
2: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
3: Hvað í matinn? Valsnetu hjúpu bleikja með ristuðu graskri og mango tjötni. Eldum rétt.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Nema gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kóktelaskólan og lærðu að búa til geggjaða kóktela. Allar upplýsingar á kóktelaskólin.is.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
11: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Löður XL á einhellu glæn í snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Vefverslun kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
19: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
20: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
21: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
22: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
23: Klukkan er 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslu við boðaða þjóðaratkvæði greiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greini Guardian, breska dagblaði sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum síðan nota aðferðir Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit á sínu tíma, það er að segja að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, sagði Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóða feta, þar sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskins lygar, segir Þorgerður við blaðið. Þá varar hún við áhrifu frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu þannig mögulega haft áhrif á niðurstöðuna, en nánar er fjallaði viðtali við Þorgerði Katrínu á Vísi. Og umræðum þingsályktunartillöguna til löguna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu málið fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og er til á mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunum sem leggja á fyrir þjóðuna auk þess ný málsgrein bætist við. Það sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta samkvæmt tillögunni skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær að sátt væri komin á að klára afgreiðslu málsins í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag. Fyrir hugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Boðað hefur verið til fundar í Karadelu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 nú í morgunsárið. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjara segir þó enn langt í landi í deilunu og hefur hann beint því til samningsaðila að þið tjái sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt er. Til stóð að halda fundi í Deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda og ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtalið við Vísi í gærkvöld að verið sé að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málinu áfram með skipulögðum hætti. Kjarasamningar Æslandir við flugmenn sem og við flugvirkja runnu út í lok september. Þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands en sú deila er þó enn ekki komin inn á borð hjá ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukin kraft í baráttuna gegn Hezbollah samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austur hluta landsins og eru mörg börn sögð þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og árásirnar hafi verið þar hörðustu frá því að bandarækjumenn koma á vopnahlýja á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael en ekkert tjón varð af völdum hennar í morgun. Í svokallega vopnahlýja hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum okkur einasta degi. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka því svokallega öryggisvæði sem er landsvæði í Líbanon við landamærina Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og framkvæmdir eru nú hafnar við svokallega bardagabúr á suður flöt Hvítahússins þar sem UFC bardagakeppnin verður með viðburð í sumar í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt að verða að ræða stærsta viðburð í sögu UFC en viðburðurinn sem ber yfirskriftina UFC Freedom 250 mun fara fram þann 14. júní og þess að muni kosta fyrirtækið það bil 60 miljónir dala eða 7,5 miljard króna. Að sögn Dana White sem á UFC munu 4.300 manns fylgjast með bardagunum á staðnum auk þess sem 85.000 miðar verði seldi eða gefnir til að horfa á viðburðin í garði í nágrenninu. Einnig hafa fregnir borist að því að útvöldum verði boðin sérstakur pakki sem er sagður munu kosta það bil 1,5 miljónir dala. Og aðeins að veðrinu ef við Skotlandinu og allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlý og röku lofti hingað að landinu. Það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi í dag með smá skúrum. Það verður skýja með köflum og lengst að þurrt fyrir austan. Það lægi síðan í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9, þanga tilfinnið fleira þessi og önnur mál á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Þetta er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius. Brakandi snillt.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
4: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu Kynntu þér úrvalið Sauna.is fjárfestu í velliðan
5: Förum saman í fengum neistana
6: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
7: Útiflísadagar í Álfaborg Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
8: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildir. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
6: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
7: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
10: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Eldum saman. Kjúklinga tikka masala með hrísgrjónum og samt líbansku flatbrauði. Eldum rétt.
5: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðaketa aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
10: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
11: Ef að þú átt fermingabad, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullta skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Hvernig hljómar rafbíll?
3: BX. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbóndu.
4: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
6: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
10: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Rennur hreinsun. Glersýn. Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun. Og örningolf.is.
13: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
20: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
21: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
22: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Umræðum þingsályktuna tillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu málið fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru í það minnsta þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og er Diljá Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október en í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja á fyrir þjóðina. Sem ný málskrein bætist við. Það sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum og þetta skuli gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær dag að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðuna kepptust hins vegar við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri komin í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag eða fyrirhugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslu við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðnanna. Frá þessu greinir breska blaði Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum sé að nota aðferðir Nigel Farage og UKIP sem voru í aðdraganda Brexit á sínu tíma. Það að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast, segir Þorgerður, að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki. Það var að mínu viti hættuleg slóð að feta þessu stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskins lygar, segir hún einnig. Þá var að ráðherra við áhrifum frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvað áhrif á umræðina hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu því mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. Nánar fjallaðum við tala við Þorgerður og umfjöllum Guardian á Vísi. Boðað hefur verið til fundar í Kjaradel og Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur hann beint við til samningsaðila að þeir tjáu sig ekki efni viðrannana við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi í deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum þurft að fresta vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt samkvæmt upplýsingum fréttastofum. Ástráður sagði í samtali við Vísi í gærkvöld að verið sé að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi eins og hann orðaði það og vinna málin áfram með skipulóðum hætti. Kjara samningar Æslandir við flugmenn og flugvirkja runnu út í lok september og þá voru samningar einni lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deila þó ekki enn komin inn á borð ríkissáttasemjara. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til maður finna allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbá.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Vertu með Nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
9: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
10: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumrinu.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: skemmtastaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hey!
2: Það er að kenna mér að gera þetta
1: rétt. Já.
2: Það er þetta bara virkað.
3: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn.

0: fund. Lemon, meira næs.
1: Einföldum lífi eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
2: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Draga mun til tíðinda í meirihluta viðræðum í borgarstjórn Reykjavíkur í dag samkvæmt heimildum fréttastofu en viðræður formlegar meirihluta viðræður eru sagðar á loka metrónum. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hefur átt í viðræðum við oddvita annarra flokka síðustu daga en til umræðu hefur meðal annars verið myndun meirihluta sjálfstæðisflokks með miðflokki einum, miðflokki og framsókn eða viðreisn og framsókn. Sömuleiðis hefur verið rætt möguleikan á stórri fjögurra flokka stjórn sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Samkvæmt heimildum Vísis hefur miðflokknum hins vegar ekki verið boðið með í meirihluta sem sagt að kynntur verði síðar í dag. Það verðist því nokkuð ljóst að sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn muni mynda næsta meirihluta borgarstjórnar en eins og áður segir kemur það væntanlega betur í ljós þegar líða tekur á daginn. Umræðum þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu máli fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær í málinu og Dilja Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja skal fyrir þjóðuna auk þess sem ný málsgrein bætist við þar sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í hádeginu í gær að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kepptust eins og að við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðar á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag að óbreyttu ef fyrirhugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst næstkomandi á að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Frá þessu greini breska blaðið Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali í dag að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu að nota aðferðir frá Nigel Farage og UKIP flokknum í aðdraganda Brexit í Bretlandi. Það að segja að dreifa fals upplýsingum í málinu. Nánar fjallað viðtali við Þorgerði og umfjöllun Guardian í heilsinni á Vísi. Og við Skotland nú allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og rökur lofti að landinu og það gengur á með suðvestan kalda í dag eða strekkingi með smá skúrum, skýja með köflum og lengsta þurft fyrir austan. Það lægir síðan í kvöld, áfram milt á landinu og hitti í kringu 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 en þangað til maður finna allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson. Flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
8: Hvað í matinn? Valnetuhjúpu bleikja með ristuðu graskri og mangi.

0: smíðina. Bíkó.
1: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, boy.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So freeing.
8: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.

0: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
5: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og veslunatækni.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Náðstöfu samkomulag milli oddvita sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Framsóknarflokksum að mynda meiri hluta í Reykjavíkurborg næstu 4 árin. Boðið hefur verið til blaðamannafundar í Viðey núna upp úr klukkan 11. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, fylgist með og á línunni. Berghildur, ertu komin út í Eyju?
6: Já, við komum hér rétt fyrir 11 og leið og við komum í land þá fengum við tilkynningu samstarfssáttmála sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknar að þeir muni sameinast eftirfarandi lykil áherslur kjörtímabil 2026 til 2030. Þar kemur fram að þau ætla að svara ákalli borgarbú eftir breytingum í Reykjavík, bringt sér að styr ótaka breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar nýta tíma og fjármunni betur með það að markmið að bæta þjónustu. Þau ætla að hlusta ólíka rætti borgarbá og ávinna tröst og vinna að sáttum fram til Reykjavíkur og Reykjavík ávita framhúskonandi þjónustu og setja hagsmunni íbúi fyrsta sæti en meðan þessi kemur fram í þessari tilkynningu en blaðmannafundur hefst hér von bráðar og þá verður tilkynnt væntanlega hver verður næsti borgarstjóri og svo hvernig verður skipað í stöður hér. Það var nú kvíslega mér að þessi staðsetning hefði meðal annars orðið er í valinu af því að meðal kosningalofur af sjálfstæðisflokksins væri hér ætti að setja á stofn nýjan golfvöll, mögulega nýju holus, ég veit ekki hvort að það sé rétt eða eigi en það hefði verið þess vegna meðal þessi sjófræði staður var fyrir valinu varðandi þennan nýja meirihluta.
5: Akkurat. Blaðmannafundur hefst núna bara eftir nokkra mínútur og hann verður á sjálfstöði í beinni útsendingu og takk fyrir þetta Berghildur og það er hægt að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu á Vísi. Og við fyrir mig annað en Hannes Valle Þorsteinsson, fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar hefur verið dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitni gegn annarri stúlku en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær en birtur í dag. Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnu fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi, segir í ákæru, misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skipti jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna, hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Hérastóms Reykjavíkur var að hann hefði gert sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilvikið varðar. Auk 3 ára fangelsisdóms var Hannesi gert að greiða brotaþola 2,5 miljónir króna í miskabætur, helming málsvarnalauna verjanda sem námu alls 8 miljónum, helming þóknunar réttargæslumanns sem námu alls 990.000 krónum og helming annars sakakostnaðar sem námu alls 3,9 miljónum króna. Og frétti vera næstaður á Bylgjunni klukkan 12 í hátíðinu en þangað til maður finna allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Kekstastaðu sumrinu á laugardaginn með

0: 2 og srman.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
0: Í sögum.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is.

0: Vegamót.is.
1: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg, túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
13: Gluggaþvottur, Glersýn.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatekni, Draghálsi 22, bfft.is.
17: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
18: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
19: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
2: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
6: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.

0: Palla dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Ert að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, Laxdal.is.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar var myndaður í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftu og menntaspretti í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi, þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. KR komið aftur á sigurbraut í bestu deildinu og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Suðvestan 5 til 13 og skúrir en bjartviðri á austanverðu landinu hiti 7 til 15 stig og hlýjast fyrir austan. Komið í sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Nýr meiri hluti í borgarstjórn, meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks var myndaður í Viðey nú fyrir hátíð. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún stödd út í Viðey. Berghildur, hvað þessi meiri hluti myndaður og hvernig skipast hún í helstu embætti?
1: Ef við byrjum kannski embættunum, þá Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri, tekur þá við væntanlega á næsta borgarstjórnarfundi sem þá annan júní. Einar Þorsteinsson og formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar. Nýr meiri hluti boðar mikla breytingar, verkefnastjórn og ætlaði hreinlega bara haka við hvert og eitt verkefni. Það mjög bjart yfir fólki hér á blaðamannafundinum, svolítið kalt og leiðilegt. Svona veður en hjá mér Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri það liggur kannski beinast við að spyrja þig hvenær lá fyrir að þinn þrjú myndu mynda þennan meiri hluta vegna að miðflokkurinn var alltaf inn í myndinni eða hvað?
2: Við hófum viðræður á mánudagsmorgun og funduðum bara mjög stíft og þessi ákvörðun lá fyrir í gærkvöld.
1: Og hvað var það sem að gerði að verkum að þú ákvæmst frekar að fara með viðreisn og framsókn en miðflokki og kannski mögulega framsókn?
2: Ég sá að við myndum ná árangri með þau verkefni sem við lofum kjósundum að standa við. Ég sá að við gátum farið í löngu tímabærar breytingar og svo ríkir auðvitað mikið traust og mikið trúnaður milli oddvitana í þessum nýja meirihluta og það skiptir auðvitað miklu máli því við erum að koma núna úr kjörtímabili og óstöðuleika og við viljum hafa stöðuleika og vinnufrið til að geta látið verkin tala.
1: Það kom fram að það var svona tekist á hvort væri betra að fara með miðflokki mögulega framsókn eða að mynda þennan meiri hluta. Það væri einhvers konar jafnvel óeining meðal sjálfstæðismanna. Ef ekki þið farið með miðflokki, hvað viltu segja við þann hluta flokksins?
2: Þetta var auðvitað stór og snúin ákvörðun. Okkur sjálfstæðismennum tókst í þessum kosningum að verða aftur svo breiðfylking sem við áður vorum og við sóttum stuðning mjög víða í samfélaginu. Mjög margir samsömuðu sig sjálfstæðisstefnunni og ég tek það mjög alvarlega. Ég valdi þó leið sem ég taldi besta fyrir Reykjavík. Ég hef verið gagnrýninn á það menningastríð sem hefur ríkt borgarmálin langt skeið og ég held við getum náð meiri sátt í borginni og breiðari skírskotun í þessum meirihluta en ég hlakka þó samt sem áður mjög til að starfa með oddvitum allra annarra flokka í borgarstjórn á þessu kjörtímabili.
1: Ari Eddöld verður nýr stjórnarformaður Orkuveitunnar. Eruð þið búin að hringja hann og láta vita?
2: Ég gerir það að minni tillögu að Ari Eddöld verði stjórnarformaður Orkuveitunnar. Þar nýtist hans mikla reynsla úr atvinnulífinu. Ég hef hringt í hann og boðið honum þetta og við munum eiga samtal það í framhaldinu.
1: Þið ætlið að taka upp samgöngusáttmálan, mun það ekki þýða frestanir og hvað viljið þið gera þá?
2: Við viljum að þetta ekkert framkvæmdastopp, hér löngu tímabært að ráðast í miklar og stórar umbætur á samgöngukerfinu í Reykjavík, en ég hef sagt að það verður eitt af mínum fyrstu verkum að hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans, endurskoðun á fjármögnun hans, en þó þannig að við séum ekki að draga úr framkvæmdahraðanum. Við þurfum að skapa meiri sátt samgöngumálin í Reykjavík, leita hagkvæmustu leiða til að koma fólki hraðar á milli staða og við höfnum auðvitað veggjöldum eins og ég hef verið alveg skýr með og við förum með það veganest inn í þessar viðræður.
1: Takk kærlega fyrir það, Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, en ég ræddi einnig við Björgu Magnúsdóttur og Einar Þorsteinsson að loknum blaðamannafundinum hér í Viðey áðan.
2: Hér er ekki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd, okkur langar að fara að horfa til framtíðar. Okkur langar að koma að reykja ekki fremstu rauð í skólamálum, okkur langar að auka traustu, okkur langar bara að koma inn og láta svona dálítið verkin tala og fara einhvern veginn að svona, já, búa til nýja áru yfir borgarstjórn þannig að við séum einhvern veginn farin að ná árangri fyrir borgarbúa. Það er svona okkar heitast ósk. Ég nú aðeins byrja að tala við Daðamá í fjármálaráðuneytinu varðandi samgöngusáttmálan. Nú bara koma fersk augu að því, en við erum alltaf, höldum alltaf á lofti þeim markmiðum að við höldum áfram, að við þurfum að halda á lofti því að búa til sterka valkosti fyrir Reykvíkinga í samgöngumálum og það ríki hér frelsi það. Þannig að það alltaf markmið og við teljum okkur vel geta náð saman það.
3: Það þarf að ráðast í mikla uppbyggingu bæði í mislægum gatnamótum, göngum og forgangsakrinum fyrir borgarlínu. Þannig að hérna, en það þarf að vinna þessi mál í sátt. Þannig að þetta er svona spurningun fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga á og gera það sem hann vill.
0: Sögðu oddvitarnir í nýjum borgarstjórna meiri hluta í samtali Berghildi Erlu og þökkum henni fyrir þessa samantekt og höldum áfram í þessum málum því eins og kom fram hérna áðan í máli Hildar þá var töluvert rætt um það eftir kosningar að Miðflokkurinn sem vann góðan kosningasigur í borginni kæmi að meiri hluta samstarfi en að því varð ekki Þó kom fram í máli Hildar áðan að hún muni leggja til að Ara Edvald oddvita Miðflokksins verði búið að verða stjórnarmaður í Orkuveitunni
4: Mér finnst að vera ákveðin svik við úrslit sko kosninganna að sjálfstæðisflokkurinn sko skoði það ekki vandlega að vinna með okkur og vilji frekar sko efna til samstarfs með þeim flokkum sem hafa verið hluti af fyrir meiri hluta og sem að kjósendur voru að hafna.
5: Þannig að þú ert ekki mér að velta fyrir hvort þú tekir stöðu stjórnarformanns Orkuveitunnar?
4: Ég var bara að heyra þetta núna rétt á hann að þetta væri eitthvað sem þau huga sem tillögu. Það er í sjálfu sér vinsamlegt af þeim að hugsa til mín með þeim hætti og ég mun bara huglega þetta en ég hef ekki velti fyrir mér hinga til því að þetta var bara að koma upp og ekki sett fram í samráði við mig.
5: Af hverju heldur að miðflokkunni sé ekki meiri hluta núna í borginni?
4: Ég held að það sé vegna þess að forysta sjálfstæðisflokksins í borginni hafi haft meiri áhuga á því að vinna til vinstri og hafi haft meiri áhuga á því að vinna með viðreist, jafnvel þó að áherslu til þess viðreistnar í mikilvæga málum, segjum til þess bara varandi borgarlínu, hafi verið algjörlega andstæðar við það sem að sjálfstæðisflokkurinn var að segja.
0: Sagði Ari Edvald í samtali við Birgi Olgeirsson og rétt fyrir fréttir og nánari fjallar um þessi mál öll í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. Samninganefndir funda í dag en viðræður þokast og lítið áfram að sög sáttasemjara. Framkvæmdastjóri Íslands sjóða segir flugmenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni óefni ef framfer sem horfir eftir 2 milljarða tap. Birgir Olgeirsson aftur.
5: Samninganefndir Icelandair og flugmanna ræða nú vinnufyrirkomulag flugmanna, vaktir, frí og vinnuframlag. Í samninga frá 2020 jukust flugtímar á hvert flugmann 22% á ári sem að liður í endurreist félagsins en áfram hart tekist á þetta atriði. Deilan hefur harnað vegna aflýsinga áætlunarferða Icelandair sökum áhafnarskorts. Forstjóri félagsins segir þær tilkonar vegna samstilltra aðgerða flugmanna. En flugmenn segja ábyrgðina liggja hjá félaginu sem reyna að halda áætlun með kaupum og frídögum flugmanna. Icelandair segist líka sölu hlut af kjarasamningum og ríka hefð fyrir henni. Síðast hafði flugmenn hafnað frídagarsölu árið 2014 þegar þeir voru í kjaradeilu við félagið. Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða sem að lögðu fé í hlutafjárútboð Icelandair árið 2020, segir flugmenn valda félaginu miklum skaða og halda því í gíslingu. Engir fjárfestar muni leggja félagið til fé sem að sé ósamgetishæft vegna kjarasamninga sem skaði reksturinn til framtíðar. Stjórnarformaður Icelandair sagði við fréttastofu að stjórnin vonist eftir farsælli lausn á kjaradeilunni og beri fullt traust til forstjóra og stjórnenda.
0: Búist má við kröftugum endarspretti í umræðunum þingsályktuna tillöguna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu á Alþingi í dag en umræðan þarf að klárast í dag eða fyrirhuguð dagsetning á að halda. Þingkona Sjálfstæðisflokksins tala fyrir tveimur breytingatillögum og segir orðræðu utanríkisráðherra henni ekki til sóma. Tómas Arnar.
6: Umræðum þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður framhaldið á þingfundi klukkan 3. Forseti Alþingis sagði í gær að sátt væri að málið afgreitt í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og þarf því að afgreiða málið í dag ef fyrir huguð dagsetning fyrir atkvæðagreiðsluna 29. ágúst á að halda sér. Stjórnarandstaðan hefur lagt fram tvær breytingatillögur vegna málsins og dilli á mist Einarsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd, flutningsmaður þeirra. Hún segir umræðuna helst stranda á því að leynd hefur ekki verið aflétt af gögnum í utanríkismálanefnd.
7: Það var meðal annars tillanar á fundi nefndarinnar í morgun. Það er erfitt að klára umræðu máli þegar að það er ekki búið að skila öllum upplýsingum. Formaður utanríkismálanefndar hefur lofað því enn og aftur að ganga eftir þessum upplýsingabeinum. En þetta undirstrikar auðvitað það undir hversu mikilli tímapressu á hversu miklum hraða þetta mál er unnið og það er auðvitað alveg óskiljanlegt.
6: Í breytingatillögunum er annars vegar lagt til að atkvæðagreiðslunni verði seinkað fram í október og hins vegar að orðalagi spurningarinnar verði breytt og að ráðherra verði gert skylt að kynna samningsmarkmið Íslands.
7: Við teljum hreinlega að markmiðin og varnalínu Íslands hvað varðar hagsmunni skipti kjósendur máli svo þeir geti tekið afstöð hvort þeir vilji fara í viðræður við ESB og okkur þykir hreinlega hvorki sanngjarnt eða lýðræðislegt að biðja opið umboð frá þjóðinni án þess að það sé búið að vinna ákveðna greiningavinnu og kortlagningu varðandi hagsmunni Íslands.
6: Þingflokksformenn funda í hádeginu varðandi hvort mögulegt sé að ljúka umræðum í dag eins og stefnt er að. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sakaði andstæðinga viðræðna hræðsluáróður í samtali við Guardian. Hún sagði þá sem eru mótfallnir aðildarviðræðum nota aðferðir Nigel Farage og lærisveina hans í Reform í aðdraganda Brexit.
7: Ég segi nú bara margur heldur mig sig og þetta eru kaldar kveðjur frá utanríkisráðherra til fólk sem er henni í grundvallaratriðum ósammála og maður hlýtur að vera komin bara algjört rök frótt þegar það eina sem maður getur hópa upp yfir sig er hræðsla og vantraust. Mér finnst þessi orðinar og þessar upphrópanir henni ekki til sóma.
6: Sagði Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
0: Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, hefur verið dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitning gegn annarri stúlku, en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær og birtur í dag, en Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnum fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi misnota freklega yfirburða stöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annarskipti jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna að hún gat ekki sportna við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Héraðsdóms Reykjavíkur var að hann hefði gert sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilvikið varðar. Sviðstjóri kennslusviðis Háskóla Íslands segir háskólan mjög meðvitaðan að tryggja þurfi gögn nemenda. Búið sé að yfirfara öll kerfi og tengingar í kjölfar alþjóðlegrar netarósar netþrjóta á Canvas í upphafi maímánaðar. Lovísa Arnardóttir.
8: Námsumsjónakerfi Canvas lá niðri í upphafi maímánaðar vegna árása glæpahópsins Shiny Hunters. Gögn 9000 skóla allan heim og 275 milljón einstaklinga voru undir í árásunni. Instructure, móður fyrirtæki Canvas, greiddi að enda lausnagjald og fékk þannig gögnin leyst úr haldi. Ekki hefur verið gefið upp hversu hátt gjaldið var.
9: Tæknifólkin í okkur var að gruna þeir hefðu borgað því að Instructure var dottið út af síðunni hjá Shiny Hunters. En það var ekki staðfest fyrir náttúrulega 12. að þeir hefðu greitt og þá í raun og veru er allt sem við vorum búin að undirbúa okkur undir það að síðan geti fara aftur niður hérna að kvöldi 12. að það bara fellur út og við heldum bara áfram eins og venjulega.
8: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóra kennslusviðis hjá Háskóla Íslands. Hún segir tímasetningun á árásinni alls ekki tilviljanakennda. Það hafi verið lokapróf allan heim.
9: Ég veit til þess að í mörgum bandarískum háskólum þá voru nefndu bara sennilega í miðju prófi inn í Canvas þegar lokunin verður. Þannig að við kannski sleppum þokkalega að vera hérna, þú veist, öðrum tíma og vera ekki, sko, þetta er ekki að degi til hjá okkur.
8: Hún segist fegin að ekki hafa voru stórir eftirmálar af þessu máli. Það séu mikið af gögnum nemendur inni á uglu og þau taki það mjög alvarlega.
9: Við erum að vinna í þessum málum og erum hla. Mjög meðvitu það að það vill enginn að upplýsingar nám og námsframvindu leggja á netið, sko. Þannig að við gerum allt sem við getum til þess að tryggja öryggi nemenda, en í þessu tilfellu þá var ekkert sem við gátum gert, sem var alltaf bara óbúslega erfið stað að vera í.
8: Segir Margrét Sigrún á kennslusviði HÍ, en nánari fjallaði málið á VVísis.
0: Og þá að íþróttunum hingaðir Aron Guðmundsson, mættur Aron Káeringar eru afturkornir á sigurbraut í bestu deildinni og þeir hafa nú unnið erki fjendurna í Val. Þrýsvarsinnum á skómin tíma.
10: Já, við erum með tökl og haldur á valsmönnum allan á þessu tímabili. Leiknum flýtt átt að vera seinni uppurinn en sögum Evrópu þáttöku Vals þá er hann á þessum tímapunkti. Þriðið sigur Kára Vals á innan við tveimur mánuðum. Höfðu fyrir leikin í gær ekki unnið leikisýstu þremur leikisýnum Káeringar eftir tjá sína bestu byrjun í deildinni áður frá árunni 1959. Aðeins svona hallandan fæti það, menn sýndu heldur betur mástinn og megin í gær voru komin tveimur mörgum yfir á fyrstu tíu mínútunum og Óskar Hrafn þjálfari liðsins, hann hefur engar sérstakar áhyggjur því að menn láti draga sig aftur upp í skýjaborgir eftir að hafa verið kiftir rækilega niður á dögunum. Heyrum hvað Óskar hefur að segja.
11: Ég hef engar sérstakar áhyggjur að menn fara að fljúga eitthvað hátt eftir þennan leik, þú veist, það búið að skjóta með niður, það geti ekki bara, þú veist, þetta ekki bara, með erum gorma, það geti bara að hoppa bara beint aftur upp í himinskaut, þú veist, við þurfum að halda áfram að vinna, við vitum hvað við þurfum að gera til að vera góður, við vitum hvað við þurfum að gera til að vinna leiki og þú veist, við þurfum bara að ná því fram í hverjum einasta leik, við höfum ekki efna á neinu öðru heldur en að vera bara upp á okkar allra besta og það samar upp á teiningnum á sunnudaginn á móti KA.
10: Sagði Óskar á saman tíma í gær höfðu svo Íslandsmeistar af Víkings Reykjavík og betur á útivill gegn Stjörnunni 3-1 leikur sem hafði fallegt yfirbragð styrktar leikur fyrir Ingvar Jónsson, markvörð Víkinga sem að best nú við krabbamein fyrirrandi markvörður Stjörnunnar Íslandsmeistari með báðum liðum en þó að yfirbragð hafi verið fallegt þá pressan að krauma undir niðri í Garðabænum eftir þetta tap. Stjörnumenn hafa tapað 6 af 9 leikjum sínum til þessa og eru í 9. sæti, alls ekki það gengi sem að liðið ætlaði sér á meðan eru aðeins 3 stig sem að skilja að Víking og KR á toppi deildarinnar.
0: Einmitt. Nú svo bara slæm tíðindi af íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta.
10: Já, Sveindís Jenný Jónsdóttir, hún verður ekki með í komandi verkefni gegn Úkraínu og Spánverjum í undankeppni HM, verið að glíma við meiðsli og þetta er skellur fyrir íslenska landslið. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, hún kemur inn, gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik, farið að kosti með Breiðablik upp að tímabils skorað 4 mörk.
0: Akkurat. Nú Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króatíu, hann fékk svo háa sekt frá evrópska handknattleikssambandinu.
10: Já, mörgum í fersku minni eldra en sem að hélt á blaðamann og fundið þarna Evrópumótinu fyrir undanúrslitin var mjög svo ósáttur með skipulagið á mótinu hjá handknattleikssambandinu og þar nú að greiða 2000 evrur strax eða 287.000 krónur og aðra eins upp að ef hann gerist brotlegur aftur innan 2 ára, skilorðsbundin dómur þarna, hann gagnrýndi EHF harkalega og líkti sambandinu við skyndibættakeðju sem að hugsaði ekkert gæðin og var mjög ósáttur með leikjálagið og skipulagninguna á EM í janúar. Heyrum brot af blaðamannafundar.
12: Game number 6 and game number 7 we had to do inside 22 hours. Next morning they put us in a bus like frozen chicken and drive us here and we are not even close to the training hall.
0: Sagði Dagur Sigurðsson sem nú verður á skilorði á næstunni út vegna þessara ummæla en við förum í veðrið og þökkum Aroni fyrir þetta. Suðvestan átt 5-13 metrar og skúrir í dag en bjartveri á austanverðurlandinu hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan og lægir í kvöld og kólnar. Norðaustan átt á morgun 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til en annars 5-10, rigning á suðausturlandi og á austfjörðum, slidda eða snjókomajafnvel til landsins landi norðaustan og austanvert en einkum þó í fjallahæð. Úrkomi lítið vestan til og hiti 0-12 stig, mildast á suðvesturlandinu en kaldast í innsveitum norðaustanlands. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 smá skúrir og hiti 6-10 norðaustlægar átt í nótt og á morgun og lengst af þurrt en hiti breytist lítið og veðurhorfur á landinu næstu daga hafa verið austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slitaði snjókoma til fjalla norðaustan og austan til fram á helgi kólnandi veður einkum fyrir norðan og fyrir austan og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Framsóknarflokks var myndaður í Viði í morgun Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftugum endaspretti í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi, þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenska flugmanna í fjölmiðlabann. Kári er komið aftur á sigurbraut í bestu deildinni og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, sjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán, Björgvinsdóttir, við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu. Pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
2: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.

0: er Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
4: Bónusir eftir mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
5: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
7: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
8: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
11: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Palla efni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nörkvarfi, garmin.is.

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfærlausnir.is, Skútuvogi 1.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
5: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is.
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Best

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Förum saman í fri, fengjum neista náni.
2: Förum í útilegu í sumar, vikurverk, allt í ferðalagið.
3: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgjulutum á útisvæðið. IKEA.
4: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
11: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
17: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
20: Karglas Repair, Karglas Replace.
21: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
22: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
23: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
24: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
25: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
26: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.

komið sæl, þetta guttbylgjan á 9.09 og komin þessi líka ljómandi fíni miðvikudagur, það 20. og 7. maí í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, hér fullt af frábæri tónlistramöndan. Það þessi gömnu góðu, bestu lög, allra tíma og við byrjum þetta á The Spencer Davis Group. Þetta frábært lag sem heitir Keep on Running, hér á

0: eitt af hans allra bestu frá 1989 af plötunni hans But Seriously sem kom út það árið lagið Another Day in Paradise. Hér kom að Pet Shop Boys eftir stuttastund, Nazareth, Skoska Sveitin og svo John Lennon.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta guttbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ó, áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktina af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: gestastaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.

0: fjallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Eldvarnarplötur, fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

þessari plötu sem að var svo síðasta sem að kom út frá John Lennon áður en að lést Just Like Starting Over heitir sér lagið hér sá gullbylginni og við viljum að halda áfram með Tóto Vilhjálmur Vilhjálmsson sá liðinni með eitt af þessum frábæru lögum af plötunni Hana Nú gerir hins vegar mættur Otis Redding og lagið Sitting on a Dock off a Bay

0: Þetta er Vilhjálmur Vilhjálmsson og Kó heitir lagið hér á Gullbygginni. Alveg hitt frábært af plötunni Hana nú. Og hér koma síðan Paul Young, Bonnie Tyler og Cool and the Gang eftir stuttastund áður við heyrum í Ígul.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessan þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrva landsins.
5: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
6: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
7: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

Þetta eru kúlandi gang og lagið heitir Fresh. Ég er á gullfylgin í klukkana nálgast tvö. Við fáum fréttir frá fréttastofu á slæginu. En fram að fréttum þá ætlum við að heyra í Eagles og þessi skemmtilega útgáfa af tónleikunum Hell Freezes Over. En það er gaman að því þegar fólk gata sig á því hvaða lag er hér á ferðinni. Þetta er að sjá sig Hotel California. Fréttir klukkan tvö.

inn á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife. Novus Habitat sér hafi sín íbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Rennuhreinsun Glersín
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
3: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líklegri til að skapa sátt, heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
4: Það allavega alveg ljóst að hafa mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og manni bárust margar skemmtilega sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdust með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóru flokkum og ná saman þessari borgarlegu breytingu.
3: Og þetta sagði Hildur en hún segist hafa gert það tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti Miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
4: Það ekki neinn friðþæðing, það bara vegna þess að þannig erum við með reynslumikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni, það þarf að taka til í orkuveitunni, við viljum ráðast í ákveðna eigna.
3: Og þarna heyrðum við Hildi Björnsdóttur verðandi borgarstjóra eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verður þá formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir viðreisn og forseti borgarstjórnar. Þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík telur nýjan borgarstjórna meiri hluta sjálfstæðisflokks viðreistar og framsóknar ekki vera í samræmi við úrslit nýafstæðina kosninga. Það séu í raun svik við úrslit kosningana að sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki. Hann segist bara hafa heyrt nýlega boð stjórnarformennsku í Orkuveitunni og finnst tilboðið vinsanlegt og muni hugleiða það. Fundi hjá ríkissáttasemjara í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið frestað til klukkan 10 í fyrramálið. Deilan virðist í nokkrum hnút og viðræður þokast lítið áfram að sögn sáttasemjara. Aðilar málsins hafa verið settir í fjölmiðlamann en sáttasemjari vill halda samtalenu lifandi á milli þeirra og funda með þeim. Framkvæmdastjóri Íslandssjóða segir flugumenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni í óefni ef framfer sem horfir eftir 2 milljarða tap. En eins og komið hefur fram í fréttum hafa flugferðir frestast hjá Icelandair og sagt að það sé vegna aðgerða flugmanna sem vísaði þó ofug. En frétti verða næstaðar bylginu klukka 3, þangað til má finna allt um þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjarleik. Þetta er Gullbylgjan á 909. Áfram heldur við með tónlistina. Hér eftir stuttastund koma Tina Charles, Peter Gabriel, þess ekki langt undan og fleiri góðir sem við byrjum þannan klukkutíman á sjálfum Prince. Lag sem heitir Purple Rain úr samnendri kvikmynd og af samnendri plötu. Þetta fanns meistarastykkjum hér á Gullbylgjunni að sjálfsögðu.

0: er það PJ Gabriel með lag af Show frá 1986 Sledgehammer heitir lagið, hér koma Supertramp, UB40 og Rainbow eftir stuttastund og sömuleiðis stuðmenn.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Gullbylgjan.

Since You've Been Gone heitir lagið hér á guttbylginni 909. Hér koma meðal annars Marvin Gaye og fleiri góðir eftir stundastund. Fyrst er að hins vegar eitt af þessum allra bestu frá stuðmönnum, lag sem heitir Energy og Trú.

0: Marvin Gaye og What's Going On. Þetta er titil að þessarar plötu sem að sendi frá sig snemma á áttunda áratugnum og þykir ein besta plata sögunar. Í það mista vill Rolling Stone tímaritið meina það. Áfram með Sam Cooke eftir stuttastund hér koma Fleetwood Mac og Stevie Wonder.
1: Ruggbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Þetta er svo gott lag frá Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Þetta lag að finna á plötunni Songs in the Key of Life frá 1976. Að koma fréttir frá fréttastofu hér sá slæru klukkan 3. Við heldum áfram með tónlistina fram að fréttum. Hér kemur John Cougar Mellencamp með hana, settir sér stuttastund, en fyrst er það bara Stuyvesant. Og þetta er Woman in Love.

0: segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
3: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líklegri til að skapa sátt heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
9: Það allavega alveg ljóst að hafa mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og manni bárust margar skemmtilega sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdist með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóru flokkum og ná saman þessari borgarlegu breytt. Það gekk ekki eftir en við sem hér stöndum erum öll sammála það. Við viljum breyta vinnubrögðunum í borgarstjórn. Við viljum nýta krafta fólks hvort sem það í meirihluta eða minnihluta. Við erum með fólk með reynslu víða að úr samfélaginu sem getur nýst í verkefnum á framöndan í borginni og við munum gera það.
8: Og þetta sagði Hildur og hún segist hafa gert það að tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti Miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
9: Það ekki neinn fyrir það, það bara vegna þess að þarna erum við með reynslu mikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni, það þarf að taka til í orkuveitunni. Við viljum ráðast í ákveðna eignasölu, við höfum talað að selja ljósleiðarum og Carbfix, standa vörðum grunnþjónustuna, kjarnaþjónustuna, rafmagnsveituna, vatnsveituna, hitaveituna og við treystum honum vel til að sinna þessum verkefnum.
8: Sagði Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verði þá formaði borgarráðs og Björg Magnúsdóttir Viðreisn forseti borgarstjórnar en þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú samgöngumál voru áberandi í umræðinni í aðdraganda kosninganna og þá ekki síst borgarlínan. Oddvitar nýs meirihluta hefa þegar átt samtal við Daða Má Kristófesson fjármálaráðherra samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Ætlunin sé þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklu brautargöngum. Byssu skotið sem hefði mann í íbúð við Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag er talið hafa farið í gegnum hægri framhandlegg hans og endaði í vinstri öxl. Eitt og sama skoti virðist því hafa valdið áverkum á fleiri en einum stað á líkama mannsins. Hann var fluttur á sjúkrahús eftir árásina en var ekki talin í lífshættu. Lögregla lagði hald á 9 mm hálfsjálfvirka skammbyssu á vettvangi og er nú rannsakað hvort sé að ræða vopnið sem hann notað var. Karlmaður fertugt var handtekinn í tengslu við málið og síðar úrskurðar í gæsluvarðhald. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað til má finna allt vendingar í borginni og önnur fréttamál á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl. Þetta er Gullbylgjan á 9.09. Núna þegar klukkan farin að ganga fjögur. Ég kom að George Michael, Linda Ronstadt og Queen á þessum klukkutíma, Bubi Mortens og Abba og Cat Stevens, svo einhverju síðan og nefndis. En við byrjum á The Jackson 5. Þetta er I Want You Back.

0: frábær Linda Rónstadt og þetta It's So Easy hér á Gullbylgjunni klukkan að ganga fjögur og Queen eru hér á leiðinni Abba sömuleiðis og Pretenders þetta á meira til á leiðinni á Gullbylgjuna eftir stuttastund Gullbylgjan
1: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja, oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.

ABBA, Thank You For The Music heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Þetta er nú alveg reynd Robert, The Pretenders eru hér sem næst með Don't Get Me Wrong, Chrissy Hind og félagars með einn stærsta smelling frá þessari sveit. Kat Stevens er síðan á leiðinni með Morning Has Broken. Það er bara flott tónlist hér framundan á Gullbylgjunni. Bestu lög,

0: Cat Stevens og Morning Has Broken. Já, þetta er alvöru lagasmíð. Hér koma Human League eftir stuttastund. Percy Sledge er hér sá leiðinni og Simply Red.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Bókað stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókað stund fyrir bók.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

það var einmitt verið að rifja það upp einhvers staðar að hljómsveitin Simply Red kom til Íslands, var það ekki 1986 og heldur tónleika á listaháttíð ásamt hljómsveitinni Madness. Já, já, þetta eru sveitir sem hafa komið hingað til lands og spilað. Simply Red með þessi oftar en einu sinni. Hér Our House, ég ætla að þakka fyrir mig, heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman á morgun, klukkan eitt. Það er þessum best og njóti þessum eftir lífi dagsins.

0: í húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu. Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind. Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
9: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, segist óttast að fyrir ætlanir nýs meiri hluta endurskoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins muni fela í sér miklar tafir á framkvæmdum og viðhalda umferðanhútum í borginni til næstu ára. Hann segist ekki sjá handbrað viðreisnar í meiri hluta sáttmálanum og furða sig á því að Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, vilji nú endurskoða samgöngu sáttmála sem hann hafi sjálfur skrifað undir fyrir einu og hálfu ári. Eins og framhefur komið var nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í Reykjavík kynntur til sögunar í morgun. Í viðtölum við oddvita flokkana kom fram að samgöngumál væri eitt þeirra mikilvægasta forgangsmál og þegar hefði verið rætt við Adam Á. Kristófersson fjármálaráðherra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt þeim sé ætlunin þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklubrautargöngum. Nú Líf Magneudóttir, annar fulltrúa lista vinstrisins, segir meiri hlutan sem myndaðar var að hafa verið fyrir séð skref.
11: Við vinstrinum bentum á að við vorum alveg til viðræðina en hérna við vorum ekki kollið þannig að svona fór.
10: Og varðandi útspil nýs meiri hluta að bjóða Ara Edvald oddvita miðflokksins stjórnar formennsku í Orkuveitu Reykjavíkur, segir hún.
11: Kannski er það pólitískt klótt, einhvers konar útspil. Það sem mun gerast núna í borgarstjórn er að gaggrinni á þennan meðlut að kemur bæði frá hægri og vinstri. Þannig að kannski er þetta eitthvað svona núlstilling á hægrinu, ég veit ekki að kemur ljós.
10: Líf segir Ara að hafa mikla reynslu í stjórnum fyrirtækja en til að stýra slíku fyrirtæki sem Orkuveitan sé þurfi skýra pólitíska sín.
11: Mér er bara framhjá mér gengið, ég er reynslu mest í borgarfulltrúinina og hef setið sem formaður í stjórnum félagi eigur Reykjavíkur borgar og ég nú býð ég bara eftir símtali.
10: Sagði Líf Magneudóttir í vinstrinu en allt vendingarnar í Reykjavík má lesa á Vísi og svo verður Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú VFR, Líf og fagfélögin fordæma vaxtahækkanir viðskiptabankana sem tilkynntar voru fyrir helgi í kjölfar þess að peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti 25 punkta og standa því í 7,75%. Þau krefjast þess að bankarnir drægi vaxtahækkanir til baka svo að kjarasamningar haldist. Þetta kemur fram í tilkynningu frá VFR og fagfélögunum. Það segir jafnframt að viðskiptabankarnir hafi skilað hátt í 100 milljarða króna hagnaði á síðasta ári eftir skatta. Þar sé svigrúm og þarna liggi samfélagslega ábyrgð bankana sem eigi að taka á sig hluta af byrðum efnahags ástandsins eins og segir í tilkynningunni. Nú fréttaverðar næstaðar á bylginni klukkan 5 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: Löður. Fín, milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
3: Ramax jólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrið þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu. Guðbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tæki.

0: Íslands.
1: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Garmin búðin kynir, Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Bestu lög allra tíma.

0: sumar dagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
6: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi, best í nesti.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
10: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðu við

0: Sána.is Sána.is Fjárfestu í veljiðan
1: Vör Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund Á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4 Hlökkum til að sjá ykkur Faxaflóahafnir
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl Laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður Toyota Förum lengra fyrir alla
3: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður miðflokksins, gaggrínir harlega sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið að mynda meiri hluta með viðreisn og framsókn í Reykjavík í stað miðflokksins. Hann segir sögulegu tækifæri til stefnubreytingar í borginni hafa verið kastað á glæði nafni starfsfriðar og stöðuleika. Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingar í borginni Óskar meiri hlutanum og verðandi borgarstjóra hins vegar til hamingju, segist laka til að starfa í minni hlutanum veita stert aðhald en styðja jafnframt við góð verkefni. Umræða endurskoðun samgöngusáttmála hefur verið í forgrunni.
4: Mér líst náttúrulega ekkert á það. Ég held að það muni bara orsaka tafir og fleiri nefndir og svo finnst mér líka ábyrðamál að þegar höfuðborgin okkar er að ganga svona fram að fresta einhver sem hefur verið í vinslu í mjög langa tíma sem hefur síðan áhrif á hin sveitafélögin finnst þið vera ábyrðamál. Ég hef ekki trúað að þetta sé heillaspor.
3: Og þetta segir Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. En allt vendingarnar í Reykjavík má lesa á Vísi og svo verði Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú lokan hnykkurinn í umræðu þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna ESB aðild stendur nú yfir á Alþingi. Ljúka þarf umræðinu í dag til þess að fyrirhugu dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna gangi eftir. Það 29. ágúst. Einungis þingmenn miðflokksins hafa kvatt sér hljóðs og ráði sér nú að mælendaskrá en forseti Alþingis segist þó bjartsýn á að unnt verða standa við áformum að klára umræðina. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, verður í beinni útsendingu frá Alþingi og greinir frá stöðu mála í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Áform mennta og barnamálaráðuneytisins breytingar á námsmats hluta aðal námskrár grunnskóla sem miða því að námsmat verði sett fram með tölum en ekki bókstöfum hafa verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Ráðgert að allar loka einkunnir verði settar fram í tölum og að kvarðin verði skildubundin við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnaráðsins. Og ein vinsalasta íþróttafrétta síða landsins fótbolti.net hefur legið niður í 1.5 sólarhring. Eigandi síðunar segir ástæðan að vera bilun hjá hýsingaraðala í Þýskalandi. Búist sé við því að vefurinn verði komin aftur í lofti fyrir kvöldi þegar spilaðir verði leikir í lengju bikarnum og geitur eitt bikarnum. En frétta vera næstaður bylginu klukka 6, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
10: Ég, Línus, snjalllásin einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykilausnum í Skútuvogi.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Húsasmiðinni, 25-30% afsláttur af öllu, pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag, þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
4: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.

0: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
6: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gamlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: Palla dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
4: Svona fættir. Það er óbærilega leiðilegt.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Gefðu samveri stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
9: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bændur á Austur og Norðurlandi hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga vegna norðaustanhret sem væntanlegt á morgun. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir Norðurland eystra, austfirði miðhálendi og austurlanda glettingi og þá hefur lögreglan á Norðurlandi vestra beðið bændur að huga að lambfé sínu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir er sauðfjárbóndi á Sléttu og Reyðarfirði en hún segir í viðtali við fréttastofu og hún hafi gripið til ráðstafana vegna veðursins á morgun. Hún er enn með öll yngri lömbin innadyra og þau elstu sem eru úti geta gengið inn í skjól ef á þarf að halda og þá sé einnig nægt fóður fyrir þau. Sauðburður er langt kominn víðast hvar og eru bændir sagðir við öllu búnir en það ekki húsrúm fyrir öll dýrin inni við. Þuríður Lillý segist vona að veðrið verði ekki jafn slæmt og vorrétt síðustu 2 ára í þessum landshlutum, býr sig þó undir það versta en vonar það besta. Ítarlega fjallaðu málið á vef okkar Vísi. En að þessu sögðu hugum við að kvöldfréttum á Sýn og til mín er komin Margrét Helga fréttaþulu kvöldsins. Nú, Margrét Helga meiri hluti í Reykjavíkar fættur var kynntur til sögunar í morgun og við fáum að skoða þennan nýbura væntalega eitthvað í fréttatímanum.
12: Já, er nema von þú spyrjist. Mm-hmm. Hildubjörnsdóttir, verðandi borgarstjóri, nú bara eftir örfáa daga, hún kemur til okkar í myndir og fer yfir svona aðdraganda meirihluta samstarfsins, hvar áherslunar munu liggja og margt fleira. Það er þetta brenna margar spurningar á borgarbúum og þetta víðar. Mm-hmm. Og Berghildur Erla, fréttamaður, hún kjarnar svo daginn, en hún var stödd í við þeir í dag, þar sem meirihluta samstarfið var kynnt og segur okkur frá því öllu helsta. Mm-hmm. Þá leit hún við á nýliða námskeiði í ráðhúsinu þar sem nýjir spenntir borgarfulltrúar fengu leiðsögn og upplýsingar starfið sem framöndan er.
11: Já, það er mikið að hugsa.
12: Já, þetta er svona skóladagurum fyrsti tilfinning svolítið. Alltaf því sé, þetta er svona á 4 ára fresti.
11: Akkurat.
12: Sem maður þetta, þetta er alltaf svolítið fallegt.
11: Já, það er 16 nýjir borgarfulltrúar sem að koma inn. Þannig það er margt spennandi framöndan þar.
12: Akkurat, sumum finnst ofmikil endur nýjun, en við bara vonar að, hérna, að fólki bara getur tilinkað sér við þessi vinnubröð rætt og örugglega.
11: Já, það kemur allt í ljós.
12: Nú förum aðeins niður á Alþingi. Tómas Arnar, hann hefur fylst vel með gangi mála í þinginu og verður í beinni þaðan, en þar hafa verið umræður ESB í allan dag. Fulltrúar Miðflokks hafa verið áberandi í ræðustól, skipst á að koma upp í pontu. Umræðan þarf að klárast í dag ef fyrirhuguð dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður á að ganga eftir.
11: Já, þannig loka ágúst.
12: Akkurat, þannig að það er mikið undir. Nú, Smári Jökull kynnti sér síðan aðstæður við Varmá í Mosfellsbæ, þar sem áin hefur breytt lit vegna borunar framkvæmda í Skammadal. Mótvegis aðgerðir vegna losunarinnar hafa ekki haft tilætluð áhrif og því hafa framkvæmdir verið stöðvaðar, enda íbúar á svæðinu mjög áhyggjufullir.
11: Já, þarna hefur fuglalíf, það hefur farið úr skorðum og fleira.
12: Mitt.
11: Og menn hafa áhyggjur af lífríkinu þarna í kring, skiljanlega.
12: Svo förum við inn á dálítið svona viðkvæmt umfjöllunarefni en Smári sem sé fór áhugaverða ráðstefnu svona kirkingar eða heldur kirkingatök en doktor Svala Ísveld hefur rannsaka dóma í ofbeldismálum þar sem kirkingataki er beitt og það eru bara mjög sláandi niðurstaður sem að koma úr þessu.
11: Akkurat.
12: Nú Kristján Már segir okkur svo frá framkvæmdum við Arnarnesveg en það styttist í að hann verði opnaður Vassenda hæð og Elísabet Inga kynni svo til sögunar 60. og 4. þingmannin ef svo má segja. Það er fugl sem hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins. Þetta er auðvitað langsætasta fréttdagsins sem enginn má missa og ég mjög spennt að horfa. Svo í sportinu ræðir Aron Guðmundsson við Hafdísi Renötudóttur, landsliðsmarkmann Íslands í handbolta. Hún er gríðarlega vonsvikin með viðbrögð handknattleikst sambandsins í máli sem snýrað fordómum í hennar garð. Og að loknum fréttum og íþróttum er svo að sjálfsögðu Ísland í dag þar sem Lilja Katrín ræði við Elínu Vigdísi Guðmundsdóttur börn með átröskun. Þú afsakar hvað ég búin að taka orðið mikið hér en þú heyrir að þetta bara smekkfullur pakki.
11: Alveg mjög þéttur og fjölbreyttur fréttatími greinilega framundan. Og Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
2: Guskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
13: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Hvernig hljóma rafbíl? BL
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað, raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Punktur.is Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á Moment.is Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
1: Fagnaðu afmæli Bauhaus Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Alvöru gasgrill, brennandi heitt 20% afsláttur, núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Komdu og fáðu þér sæti Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
6: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Are you ready to roll?

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.

0: velkomin í Háskóla Íslands.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
0: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
5: Fjörugráðin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörugráðin.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
10: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
13: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bíliðinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
3: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4 X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið sölur ágjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: er veistla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
3: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.

0: Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
0: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
4: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
5: Svona fættir, það sem óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
6: Snickers vinnuföld færði hjá Hagi EHF stóðhæða 37, í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
9: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Winkler Von, alvöru vaskvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is. Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
7: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
8: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Lítils, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
10: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
13: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
14: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Törtulvax, bílabón, bílanaust og bílanaust.is.
17: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
18: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: valin rafmagnsverkfæri frá Skýl á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg.

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Lifir enn í gömlum glæðum, gull hlýr og nýjum.
6: Gullbylgjan.

0: áberandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðir HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
13: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is.
12: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, Skeifunni 17.
14: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
15: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
17: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílsöða 16 og á golfskálin.is.
20: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
21: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur

0: Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
13: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
14: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðrið.

0: stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
7: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

0: geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
1: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt?

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
8: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðin. Húsasmiðjan.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Goteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslander.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
11: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkinlausni.is. Skútuvogi.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíin á Tortugarðum og partyland.is.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
15: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
16: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Ef þú ert snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Lífræn skólpreinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
6: Förum saman í fengum. Fengjum neistan á
7: mig. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
13: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
11: Leifðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
16: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Bylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég skil ekkert hvað það segja.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
9: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
12: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
13: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Ekki sækja með þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu gæði.